0: yako na radhi ya kusafiri tafadhali. Beba mzigo unaoenda nao na uje hivi. Asante. Watu washapanga mstari. Tusimame kwenye foleni. Habari. Pasipoti yako na radhi ya kusafiri tafadhali. Beba mzigo unaoenda nao na uje hivi. Asante.
1: 现在我们已经听完今天的对话了，对吧？
2: Ndiyo, tumekwisha maliza kusikiliza mazungumzo ya leo. Lakini, bo, ni nini maana ya neno yijing? Je, inamaanisha tayari?
1: 对，没错，你已经知道这个词的意思了。
2: Ndiyo, 我已经知道了。
1: 对吧，你吃晚饭了吗？
2: Kama nimepata chajio, ndiyo, nilikula chajio. Saa hizi ni karibu saa tatu.
1: 用中文回答的。
2: Sawa tayari, nimekula chajio kwa lugha ya Kichina. Nafikiri, 我已经吃晚饭了。说得很好，很小帅和巩俐也已经在排队了。 Ndiyo, wanapiga foleni sasa. Bo, je, tunaweza kupitia mazungumzo hayo kwa pamoja?
1: 当然可以，你还记得肯小帅一开始说了什么吗？
2: Je, ni nini alichokisema Ken Xiaoshuai hapo mwanzo? Alisema Yijing zai paiduela. Siwezi kumbuka maneno hayo mengine.
1: 没关系，你已经做得很好了。他说的这句话是什么意思？
2: Kwa hivyo neno alilosema linamaanisha tayari wanapiga foleni?
1: 对，我们之前说过，当我们想表示什么事情正在发生的时候，我们可以用在。
2: Ndiyo, ninakumbuka. Tunapotaka kuashiria ya kuwa jambo linafanyika, tunafaa kutumia zai. Bo, wamen zai zuo kensho hanyu, duema?
1: Dui, wamen zai zuo kensho hanyu, kensho hanyu, kending chengong.
2: Bo, tafadhali niambie ni nini kingine alichosema kensho shuai.
1: Meiwenti, Xiaoshuai haishuo, wamen yechu paidui ba.
2: Kwa hivyo, Xiaoshuai alisema, twende pia sisi tukapige foleni. Tunapotaka kutoa maoni, tunaongeza neno ba mwisho au sivyo.
1: 没错，伊巴。当你排队登机的时候，工作人员会让你做什么？
2: Unamaanisha ni nini mhudumu ataniuliza nikipiga foleni ya kuingia kwenye ndege? Nafikiri lazima nimuonyeshe kitambulisho changu ambacho ni pasipoti.
1: 对，你要出示护照和登机牌。
2: Ninajua hujo ni kitambulisho cha pasipoti. Kwa hivyo, danji pai inamaanisha tiketi ya kuingia kwenye ndege.
1: 对，你真聪明。如果是在国内坐飞机，我们出示身份证就好了。
2: Kwa hivyo, iwapo tunapanda ndege kutoka kwenye nchi yetu, tunahitaji kuonyeshana kitambulisho tu. Kwa hivyo, nadhani kitambulisho ni shenfenzheng. Je, vipi kuhusu chushi neno hili?
1: 其实,你已经说出这个词的意思了。出示就是给别人看。
2: Oh, chushi ni kuonyesha mtu kitu. Tayari nimesema maana yake.
1: 除了这些,一般工作人员还会说什么?
2: Isipokuwa hili ambalo tumetaja, je, ni nini kingine mhudumu atasema? Chukua mzigo wako pingine.
1: 对,请带好您的随身行李。
2: Dai ni kuchukua. Kwa hivyo hao, hapa ni kuonyesha matokeo ya kuchukua. Dai hao, inamaanisha kubeba vizuri. Usisahau hata moja au sio.
1: 说的没错。你还没说随身行李是什么意思呢?
2: Maana ya suishangshinli, ninajua shinli ni mzigo. Kwa hivyo nadhani inamaanisha kuchukua mzigo.
1: 对，没错。有时候我们坐公交车也会听到，请带好您的随身物品。
2: Ndiyo, nilisikia hilo nilipokuwa ninapanda daladala kule Uchina. Je, inamaanisha ubebe mizigo yako?
1: 对，物品就是东西的意思。我之前坐飞机总是丢三落四，下次你要是和我一起出差的话。

0: 已在城下站了将近半个时辰。事实虽说春已将至，但寒冬未尽，风刮在脸上身上依然很冷。赵红英双手抱肩，在冷风中站了将近半个时辰，儿子才出面，心中不免有气，哆嗦着嘴唇，语带讥讽说：“
1: 看你呀。”
0: 其实这怪不得赵匡胤，半夜三更你来叫程文，程文丽能不对你进行盘问吗？你说你是赵匡胤的爹，程文丽就信了？当然不信，又不敢贸然去报赵匡胤，找几个你认识的军吏来一辨真假，这有什么错？而且一旦确认你是赵匡胤的爹，便立马去报告赵匡胤，而赵匡胤又不会飞，这么多工作不到半个时辰便做完了，你应该表扬程文丽和你的儿子，你恼什么呀？赵匡胤见爹爹生气了，忙道了一声，这欲要解释，赵红英皱着眉头说：“
1: 这什么这样，你还不快快打开城门接爹进城。”
0: 赵匡胤面现犹豫之色，不止犹豫还伴有痛苦。赵红英一脸诧异地说：“
1: 儿啊，你这是怎么了？”
0: 赵匡胤没有急于回爹的话，咚咚地向爹磕了三个响头，方才说道：“
1: 爹爹，湘孩儿虽说不孝，但湘孩儿知道服从王命。如今我大周正与南唐交战，为了防止奸细混入，朝廷再一次重申了夜禁之命。父子虽是至亲，但城门关禁乃是王家之事，王家之事大于天，故而孩儿不能因父亲之命而违背王命。湘孩儿不孝，湘孩儿向爹请罪了。”
0: 说毕又磕了三个响头。城上城下的人都愣住了，谁也不会想到会是这样一个结局，谁也不会想到军界六臣头之一，又是一城之主，又是远离朝廷，又是有名的一个大孝子，会因为夜禁把自己的亲爹拒之城外。而这个爹又非一般的爹，是一个军界元老，是一个将军级的人物。赵红英也愣住了，但他只愣了片刻，立马自责起来。他是一个老将军，他知道军人的天职是什么，他不止理解了儿子，原谅了儿子，还深深地感到不安。
1: 我怎能这样，为了见到儿子竟把夜禁的骨质抛诸脑后。儿子如果也像自己这么糊涂打开了城门，这事要是让皇上知道了，可比害眼厉害多了。
0: 他含泪说：“
1: 英儿啊，你做得对，你回去吧，等午经三点的钟声敲过，你再来接老爹进城。”
0: 赵匡胤哽咽着说：“
1: 孩儿不走，孩儿让人去拿两条稿件，两条厚棉被，咱父子二人，一人睡在城下，一人睡在城上。”
0: 赵红英点头说：“
1: 如此也好。”
0: 不一刻，稿件和被子全都拿来了。赵匡胤亲手把稿件和被子掉下城，赵红英接了稿件铺好后拥被而坐，赵匡胤也来一个拥被而坐，父子二人一个城上一个城下，诉说着离别之情，直到解除夜禁的钟声敲起，赵匡胤才冲出城门跪迎老爹进城。
2: 由时代播讲的秦俊长篇历史小说《大宋天子赵匡胤》正在播出。
0: 赵红英打了一辈子仗，身上布满了剑疤、刀疤和枪疤，又上了年纪，攻打扬州的时候，又与驻守扬州的南唐大将马希崇大战了100多个回合，仗虽然胜了，但累得吐血，昏睡了一天一夜。京韩令坤反复劝说，这才同意回汴京治病，但要回汴京治病得经皇上同意，他这是去寿州向皇上告假的。途经滁州境，闻听滁州为儿子所克，便顺道来看一看儿子，这才到了滁州城下。
1: 谁知儿子硬是不给他开门，不得不在城下露宿了一夜，刚一进城便旧病复发。赵匡胤日夜服侍在侧，为他研医诊治，为他端茶送水，端屎端尿，更换衣褥。十几天过去了，病情仍不见好转。就在这时，柴荣突然来了命令，要赵匡胤带上高怀德、李继勋及2000人马迅速赶往扬州西北的陆河镇，一是阻止从扬州溃退的周军保住扬州，二是选择战机攻打唐军，遏制唐军进攻的势头。至于滁州，可让王全斌留守。双方不正在谈判吗？而且在谈判仪式上，南唐又十分主动，怎么又打起来了？而且从柴荣的命令来看，似乎后周有些不抵南唐了。李璟之所以要找柴荣谈判，正是因为赵匡胤而起。赵匡胤不但出人意料地占领了滁州，而且出人意料地把他稳住了。这两个出人意料，把整个江北战争的格局全给打乱，寿州成为一座孤城、死城。这时候，不管你刘仁善有多大本领，有多少坚守寿州城的决心，其他人动摇了，害怕了，甚而绝望了。别人害怕，继而绝望都不可怕，可怕的是连南唐的国主李璟也绝望了。于是他做了一件非常及时而且绝对明智的事情，遣使去和柴荣谈判，而且前去的两个使者的身份也颇高，也颇有名气，一个叫钟摩，一个叫李德明，都是南唐的翰林学士。李璟遣使来见柴荣，也可以说是谈判，也可以说是求和，甚而还可以说是投降。你看，南唐二使来见柴荣，都带了一些什么东西？金器1000两，银器5000两，增锦2000匹，牛900头，酒2000壶，这是犒军的。此外，还为柴荣赶制了皇帝的御符，献上了珍贵的药材。此外的此外，还有奉表称臣，同是一个国家，我向你后周称臣。也就是说，本来是兄弟两个，内中一个突然改口向另外一个叫爹，连爹都叫了，你还不允许我求和吗？可柴荣愣是不允许，他没有李璟明智。他没有李璟明智的原因是他过高的估计了自己。对于钟摩、李德明的到来，柴荣一身戎装，圣臣甲兵而见之。钟摩、李德明入帐后不容开口，柴荣劈头便是一顿呵斥：儿主自为唐氏苗裔，比他国应当更知礼义，儿主与朕只隔一水，未尝前一界修好，为泛海同契丹，舍华事宜，礼仪安在？且汝等欲说令我罢兵也，朕非六国余主，岂汝等口舌所能遗言？汝等可归与汝主，即来见朕，则无事矣。不然，朕欲观金陵城，借府库以犒军，汝君臣得无悔乎？钟摩、李德明虽然口才不错，但未及施展便被柴荣镇住了，吓得面无人色，灰溜溜地返回南唐。李璟被后周军吓坏了，铁了心要求和，一次不成再来一次。二次所遣之使是四州牙将王之朗。王之朗怀揣李璟写给柴荣的书，来到了柴荣帐外。柴荣虽说接了李璟之书，但拒而不见王之朗。柴荣不见，自然有他不见的道理。你李璟上一次遣使求和，向我奉表称臣，我都没有答应。你这一次给我的书中，竟然自称唐皇帝，我见你的使者作甚？李璟二次求和不成，不得不求助于契丹、北汉和后蜀，于是修书三封，封之于蜡丸，遣使携蜡丸前往契丹、后蜀和北汉。事实寿州除了寿州城外，全为周军所据，出海口之水路已经不通，去契丹的使者只好走陆路， 行至深州，被符彦卿抓获，由张琼押送柴荣大营。照理押解一个南唐的使者根本不用张琼出马，但有关契丹的一些事情需要面奏柴荣，故而才有了张琼的受州之行。契丹没有音信，北汉按兵不动，后蜀自顾不暇，唯一可以依靠的就是南唐自己。如果寿州城被攻克，南唐的北部屏障就会撕开一个巨大的口子，舟师过淮河长江都不过是时间问题了。李璟不敢再恼下去，不仅不敢再恼下去，还得向后周低头再低头。这一次去见柴荣的两个使者，无论是地位亦或是声望，比前两次都高，而且高很多。宰相孙晟为正使，礼部尚书王崇智为副使，手捧南唐向后周称臣的奉表上路了。表称自从唐朝天佑以来，海内分崩，或跨据一方，或改朝换代，臣继承祖先事业，安有江表之地。但当时看那乌鸦落足未定，臣欲归奉凤凰哪里去找？而今不同，天命已有所归，大周生教则披远近，我唐愿比两浙吴越、湖南武平仰奉正朔，谨守疆土，恳求周师收敛征伐之威，赦我后福之罪，从我这个夏国开始做大周的外臣，如此安抚边远的德政，谁还会不服呢？这求和的表彰已经够卑微了，柴荣应该答应。而且李璟差孙晟来见柴荣的同时，还奉上黄金千两、白银十万两、骡椅两千匹。而且孙晟还答应去掉帝号，割寿、濠、泗、楚、光、海六州之地，每年输送金帛百万给后周，以此条件请求罢兵。可柴荣仍然不答应，他如果答应了，如何实现王普平鞭策的第一步战略目标，尽有江淮之地？孙晟知求和无望，便遣王崇智回国，将柴荣欲要尽得江淮之地的想法面奏李璟。李璟再一次发怒，你柴荣欺人太甚，有道是兔子急了还会咬人，我贵为一国之君，难道连兔子都不如吗？于是他把孙晟的死活丢在了一边，挑选六万精兵，拜他的弟弟齐王李景达为诸道兵马大元帅，授陈爵为监军，启用前武安节度使边浩为应援使，杀奔江北，直逼扬州，要与周军来一个鱼死网破。李景达的武功战绩都在刘仁善之下，但因他是现任皇帝的弟弟，排在了三大战将的榜首，韩令坤子之不敌，遣使向柴荣求援。柴荣正要遣兵援助韩令坤，南唐的二号战将实为一号林仁兆率兵三万从常州杀来，且一连三战杀得周军人仰马翻。当然杀败周军的不止林仁兆，还有刘仁善。刘仁善被周军围困了几个月，憋了一肚子气，闻听刘仁兆来到了，忙率部出城夹击周军。柴荣自顾不暇，见了韩令坤的求救表彰，忙遣使出州。赵匡胤接到圣旨，进退两难，若是不去救援扬州，军命难违，若去呢，父亲病成这样怎能一走了之？何况父亲之病又是因他而得。赵普站了出来，一脸平静地说，君命不可违，请明公即日前行，至于尊翁，仆愿代尽子职。赵匡胤说，为父尽孝之事，何敢烦君呢？赵普说，公姓赵，仆亦姓赵，彼此本属同宗，若不以名位为贤，公父及仆父，一切嗜寒问暖即进奉药饵等事，统由仆一人负责，请公尽管放心。赵匡胤拜谢说，既蒙顾全遗宗，此后将视同手足，誓不相负。赵普慌忙打礼说，仆何人思，敢当重礼。 赵匡胤再一次拜谢了赵普，自选精兵2000即日东行。军至潞河，闻韩令坤弃扬州城而西走，赵匡胤愤怒地说，扬州是江北重镇，若复被南唐夺回，大势去矣。说毕，派兵一支，由高怀德带领，拦截扬州溃军，戒之曰，放扬州州兵哪里来哪里去，如不听劝，断其足。遣走了高怀德，又令韩令坤致书一封，曰，总剿故交，素之弟勇，今闻窃退，殊出意外，弟如离扬州一步，上无以报主，下无以对友，昔日英明，而今安在？况且弃城而逃，军法不容，再知余兄已到潞河，有什么事兄可以帮你，请弟三思。韩令坤读了赵匡胤之书，满面汗颜，当即率部重返扬州城。李景达只知韩令坤弃城而走，并不知韩令坤又折了回来，分兵10000，给了一个叫陆梦俊的大将去扬州安抚百姓，自己则带着大军杀奔寿州。韩令坤闻听陆梦俊率兵来到，立马召集众将士，开了一个誓师大会。他在会上先是自责弃城而走之事，说自己太晕，差一点成了一个不忠不孝、不仁不义之人，差一点从天堂走向地狱。
2: 由时代播讲的秦俊长篇历史小说《大宋天子赵匡胤》，今天就播送到这里，明天请继续收听。
3: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
4: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
3: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
4: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
3: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
5: 你好，
3: 道一声谢谢，
5: 谢谢。
4: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
3: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
4: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
6: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
7: China Radio International，
8: 关注行进中的中国。
7: Broadcasting from Beijing，
8: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
7: Voice from China，
9: 活力中国，你能感受的身边味道。
10: It's 12 a.m.
11: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
12: 您现在收听的是中国国际广播电台。
13: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
14: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Kenya yaongeza ruzuku kuwalinda wakulima dhidi ya ukame. Na Africa CDC yaonya kuhusu kuenea kwa kasi kwa mlipuko wa Ebola kijiografia nchini DRC. Serikali ya Kenya imetangaza ruzuku za kina zaidi kuhusu mbolea na mbegu za mahindi ili kuwasaidia wakulima kuepuka hasara kutokana na madhara makubwa yanayotokana na ukame. Waziri wa Kilimo na Maendeleo ya Mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, ametangaza mjini Nairobi kwamba mfuko wa kilo 50 wa mbolea yenye ruzuku sasa utagharimu shilingi 2000 za Kenya. Na zaidi ya hayo, bei ya pakti ya kilo 2 za mbegu za mahindi imepunguzwa kutoka dola 2.35 hadi dola 1.15. Waziri huyo amesema uingiliaji huo ni kanuni rahisi kuwa mkulima aliyepoteza mazao kutokana na ukame hapaswi kupoteza uwezo wa kupanda mazao msimu unaofuata kwa sababu ya kushindwa kununua mbolea na mbegu. Shirika la viwango la Kenya jana limezitaka nchi za Afrika kuoanisha kanuni za biashara ili kuhimiza biashara baina yao ambayo kwa sasa ni 16% tu. Akizungumza kwenye mkutano mkuu wa 32 wa shirika la viwango barani Afrika uliofanyika Mombasa, mkurugenzi mtendaji wa shirika la viwango la Kenya, Estangari, amesema mifumo iliyogawanyika ya usimamizi inaendelea kuzuia biashara ya kuvuka mipaka. Ngari amesema viwango vya kitaifa vinavyokinzana vinasababisha msuguano usio wa lazima na hivyo kuzuia usafirishaji huru wa bidhaa barani Afrika. Ikiwa ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuondoa changamoto ya kufanya miamala ya kimataifa kati ya China na Kenya, kongamano maalum limefanyika ili kuhakikisha miamala ya kibiashara kati ya pande hizo mbili inafanyika kwa njia rahisi na gharama nafuu. Ronald Mutie kutoka Nairobi na maelezo zaidi.
15: China na Kenya zinaongezea matumizi ya sarafu ya yuan katika biashara na uwekezaji ili kurahisisha miamala ya kifedha na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Zaidi ya wawakilishi 180 kutoka taasisi za fedha, mashirika ya serikali na kampuni za China walikutana mjini Nairobi kujadili namna malipo, ufadhili na miamala ya kuvuka mipaka kwa kutumia yuan yanaweza kupunguza gharama za biashara na kuongezea ufanisi wa uwekezaji. Mkutano huo uliandaliwa na Benki ya China na uliwakutanisha pia wawakilishi wa ubalozi wa China nchini Kenya, Mamlaka ya Uwekezaji ya Kenya, Chama cha Mabenki cha Kenya pamoja na benki za biashara na kampuni za China zinazofanya shughuli nchini Kenya. Yuni ni naibu wa meneja mkuu wa idara ya uondoaji malipo katika makao makuu ya Benki ya China.
16: Katika kipindi cha miaka 29 iliyopita, Benki ya China imeendelea kuwa mshirika wa kifedha wa kuaminika katika ushirikiano kati ya China na Afrika. Tumeendelea kutoa huduma bora kwa kampuni za China na wateja wa Afrika huku tukichangia maendeleo ya uchumi na jamii barani Afrika.
15: Kadri biashara na uwekezaji kati ya China na Kenya unavyoendelea kuongezeka, kupunguza gharama za miamala ya kimataifa na kuharakisha mzunguko wa fedha kumekuwa kipaumbele kwa pande zote mbili. Mkurugenzi wa huduma za kiufundi wa chama cha mabenki nchini Kenya, Videlis Muya, anasema kwamba matumizi makubwa ya yuan yataongezea ufanisi wa biashara na kutoa fursa mpya kwa sekta ya benki nchini Kenya.
16: Kwa wafanya biashara wa Kenya wanaoagiza bidhaa kutoka China na kampuni za China zinazowekeza nchini Kenya, kutumia yuan kutarahisisha malipo, kupunguza gharama za miamala na kuongeza uwazi. Pia kutazipa benki za Kenya fursa ya kupanua huduma za malipo, biashara ya fedha za kigeni na ufadhili wa biashara.
15: Mbali na biashara ya kawaida na miradi ya miundombinu, ushirikiano kati ya China na Kenya sasa unaenea katika sekta za teknolojia ya kidijitali, maendeleo ya kijani na nishati mpya. Hatua za China kuruhusu baadhi ya bidhaa za Kenya kuingia bila ushuru pia zinatarajiwa kuongezea biashara kati ya nchi hizo mbili. Mkuu wa taasisi ya ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa katika chuo kikuu cha biashara ya kimataifa na uchumi cha Shanghai, Huang Meibo, anasema kwamba matumizi ya yuan yanaweza kupunguza utegemezi wa dola ya Marekani.
17: Biashara na uwekezaji unapoongezeka, kunahitajika sarafu ya kimataifa kwa ajili ya malipo. Kwa muda mrefu dunia imekuwa ikitegemea dola ya Marekani, lakini dola ina changamoto kama viwango vya juu vya riba na mabadiliko ya mara kwa mara ya thamani yake.
15: Videlis Muya anaongeza kuwa matumizi makubwa ya yuan yatawapa wafanyabiashara wa Kenya njia badala ya kufanya malipo kwa urahisi zaidi kupitia benki za ndani.
16: Faida kwa benki za Kenya zilizounganishwa na mfumo wa malipo wa China ni kwamba